ngaba na lu jong nyang de zaji de ri lu bo nyang de ji ba na lu bo zhong bo ji bie nang ba xie yan la de na lang gang ba to ge jie nin du xie de ma nam ji jian de che so na ge jie la ra le ye ji xi jian ye na yong yan yong ge jie ko na le lang gang ba su ni ju ba la ji bie to zhe me na che ta jie ren dan ru ye ni ba mi de ngo to xie na ma la to po de song lo dong a dong mi ba jie jie bie nong xian xi le yong na lu xian ni ga meng an bie ne ba ha jun qin bo xie ge long zi de bie ren na na wo xi ding ba zu za dong ha jun de dian yin ba dong zuo wo qia jin xian bie ta na long gu bie de ne zang mi ba ri wen jiao long gang dong za jun la ga wei jin ji xie ren de ge ra zuo de ji ye de ren ding ge jie jia xian ya gang ba sun de zhe zhe lu zang ya bo xie zuo de xiu ba ma le long ji rao yin na xian zhe ji ba ren ne ta na ha jun de Tietara maatoran jia yung mudin para sen lelan bota jiao ne gama kashi tong yung na duzi ci zang lan dao gu. Ndatara sen zi ji bi mera la lo ne gangzhou jia lu sen suwara zi na za lang zhe jia o kuchi jindin yung dao bi di lu sen di tong la pinpa qingbo ye.